bu ja he kala hu yao chu nga ku wi bu le zi do bu wi ta ku wi ma hi o la hu ya no ta na ya me ya ni kha ku ga wi bu ku li kho ga na ga ka le ma ha ni ma sha ma u ni ge wi ta ku ta bi o me